Тогління косаудондатрія – опотек, який кіклофорії о дефтерос дискосту сигротиматус і піальджіметономазонде сетермітес, ке графун та трагуятус мельникостиху. То сигротимал та ігографісі акомі тесерис дискус при напотенціалісіту тогління косаудондаохто, афінонда спісотус мелікакала трагудія опостопосу сефело.